bacin, la forță-l motorim. Ticim mamării, da? Ochii mă ce stai, da? Niciunul

0: hai să ne curavos, n-a volut dat porn, că ne sentă la dor, mi-e să nu milioane ce, că sento sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolci.

Desideră, chi desidereva sa, scorda de lăbiceri, ca si o dice na papa, chi sa cum va frâni.

aile că vor fi nasculată. El ambașadă, lumea ambașadă, s-a gândat de părță la geagă.